0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellent.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Bună seara, iubite, te aștept ca și că...
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you. Hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.

0: contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
1: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
2: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Pase multe de spălat. Roșii finish, te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
7: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
8: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Magic Christmas Show, pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image.
2: Uneori, ochii tăi îți spun clar, stop! Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complet. Cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil. De mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Breath Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Am febră.
3: Mă doare în gât.
2: Tușesc. Îmi curge nasul. Trebuie să iau Bioflo.
4: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflo acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflo capsule moi tratează simptomele de răceală și gripă fără surprize. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
8: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
10: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da.

0: Kinder Chocolate. Un baton mic pentru marile bucurii.
1: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
1: Sunt momente în care vrei să spui:
2: ești minunată,
3: te apreciez.
4: Ești cea mai tare.
5: O să-mi lipsești
1: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
6: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum, puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
7: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
8: Avem curte în apartament.
9: Da, pe Storia, ați căutat?
10: Îți place o casă?
11: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
9: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
12: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
13: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
14: Ți-ai luat telefon? E scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro. Cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe flip.ro.
15: Oh, vine!
16: Gata, mama.
17: Gata, hai!
18: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
19: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din basme românești și continuați distracția pe kinder.com.
20: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
21: Câți?
20: Câțiva.
21: Zi exact!
20: Ok, nimeni. Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
21: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
20: Dragii mei!
21: Oprește-te!
20: Corect.
22: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
23: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
24: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
25: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
26: So what?
27: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
6: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: cafea?
1: Nu, că mă pătez.
0: Alergăm?
2: Nu, o să transpir.
0: Un pupic?
1: Nu.
3: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
4: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
5: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
12: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
13: Ia uzi, câți?
12: Câțiva.
13: Zi exact.
12: Ok, nimeni. Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
13: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
14: Poți curăța toată casa cu el.
12: Dragii mei!
13: Oprește-te!
12: Corect.
15: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
16: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
17: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
2: Ia uzi, câți?
1: Câțiva.
2: Zi exact.
3: Ok, nimeni.
1: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
2: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
3: Dragii mei.
2: Oprește-te.
3: Corect.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile. Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Uneori, ochii tăi îți spun clar, stop. Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complet. Cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil. De mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sunt momente în care vrei să spui:
4: ești minunată.
5: Te apreciez.
6: Ești cea mai tare.
7: O să-mi lipsești.
3: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
8: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă.

0: Nescafe Dolce Gusto.
1: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
3: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
4: Eating milk and crackers, I ask you one.
3: Tată?
4: Are you having any?

0: Oreo. Stay playful!
1: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Un nou sex symbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Vine!
1: Gata, mama!
2: Gata, hai!
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
5: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
6: Părinții au propria știință specială.
7: Papa.
6: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
8: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
6: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
9: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
10: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
12: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
17: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
18: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
19: Norocul meu.
20: Și dacă vorbesc cu gura plină?
19: Și dacă poftește și el?
18: Îl poftim la masă!
17: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
21: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol! Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
23: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
24: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
25: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
26: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
27: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
26: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
25: Bilete pe getin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
1: Bioflu Hot Drink Max acționează rapid pentru a trata principalele simptome de răceală și gripă: febră, durere, congestie nazală, strănut și rinoree. Bioflu Hot Drink Max.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
7: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor. De dor.
10: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
11: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripa.
12: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu Card Connect. Mega Image.
14: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
17: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
18: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
19: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
20: Magic Christmas Show pe 7 decembrie la Sala Palatului. Voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
1: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai!
5: Un interior cremos cu alunec.

0: crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
1: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din basme românești și continuați distracția pe kinder.com.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
3: Bion, 451, you go up front. Unbelievable.
4: Spisadet. Tu arni excel, Nardu Sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
6: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai scopărele acum.
10: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
11: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
12: Ce are tata?
13: Nasul înfundat.
14: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
15: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
17: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
18: Norocul meu.
19: Dacă vorbesc cu gura plină.
18: Și dacă poftește și el?
17: Îl poftim la masă.
16: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale, pentru experiența noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
6: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
7: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
8: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum, puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
15: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
16: So what?
17: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
18: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
19: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
20: Ia-uzi! Câți?
19: Câțiva.
20: Zi exact.
21: Ok, nimeni.
19: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
20: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
21: Dragii mei!
20: Oprește-te!
21: Corect, corect, corect.
22: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
23: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
22: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
3: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
5: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
9: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Dacă vorbesc cu gura plină.
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă.
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
14: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
2: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui. Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
7: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image.
9: Pase multe de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
10: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
11: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar.

0: alimentar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
1: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
2: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperire a firelor albe și culoare mai intensă.
1: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
3: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
1: 3, 2, 1, gata!
4: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Sunt momente în care vrei să spui:
9: ești minunată,
10: te apreciez.
11: Ești cea mai tare.
12: O să-mi lipsești
8: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
13: Hainele tale negre s-au decolorat. Pervol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Pervol.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Choco Bones. Împreună ne distrăm așa bine.
4: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
1: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
2: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
3: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
1: Doar pe 14 octombrie scanează ProfiApp și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
3: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
4: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
5: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Pass him up. Back up. What did you...

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado, spere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Trebuie să ai un plan, neapărat, să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
5: Sunt momente în care vrei să spui:
6: ești minunată!
7: Apreciez.
8: Ești cea mai tare.
9: O să-mi lipsești
10: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
11: Hainele tale negre s-au decolorat. Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
12: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
14: Domn Atache!
15: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
18: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
19: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
20: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
21: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

0: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
2: Uită de griji, uită de scurgeri!
1: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
3: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripă.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
7: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
10: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, ne-neapărat. Tuborg dă tonul.
11: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
13: Sunt momente în care vrei să spui:
14: ești minunată.
15: Te apreciez.
16: Ești cea mai tare.
17: O să-mi lipsești.
13: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
18: Pase multe de spălat. Poți și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
19: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
20: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Hello!
22: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
23: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
22: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: prietenii împar totul. Pentru că, împreună, totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
1: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
2: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Și dacă vorbesc cu gura plină?
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă! Fanta.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
5: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
6: Biofluhor Drink Max acționează rapid pentru a trata principalele simptome de răceală și gripă: febră, durere, congestie nazală, strănut și rinoree. Biofluhor Drink Max.
7: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
8: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
9: Sunt momente în care vrei să spui:
10: ești minunată.
11: Te apreciez.
12: Ești cea mai tare.
13: O să-mi lipsești.
14: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
17: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
18: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
19: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
20: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni.
21: Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
22: Oh, vine!
23: Gata, mama.
22: Gata, hai!
1: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
0: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
24: Bună seara, iubite, te aștept ca și când...
25: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
26: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
27: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
26: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
25: Bilete pe getin.ro.
28: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: O cafea?
3: Nu, că mă pătez.
2: Alergăm?
4: Nu, o să transpir.
2: Un pupic?
3: Nu.
4: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
5: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând

0: Dorei populară eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
2: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pâinea noastră, plămădită din soare, coaptă în focul primei iubiri și desăvârșită cu fiecare vis împlinit.
4: Pâinea este viață.
3: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.

0: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile. Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
3: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
4: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
6: Oh, vine!
7: Gata, mama.
8: Gata, hai!
9: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
10: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
11: Magic Christmas Show, pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Air Wick Active Fresh Auto Spray.

Le elimină fără efort. Acum infuzați cu de două ori mai multe uleiuri esențiale pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Air Wick.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Singura regulă a popeștilor: Fanta. Nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Sunt momente în care vrei să spui:
6: ești minunată, te apreciez.
7: Ești cea mai tare.
8: O să-mi lipsești
5: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
9: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
10: Ia uzi, câți?
9: Câțiva.
10: Zi exact.
11: Ok, nimeni.
9: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
10: Păi zi direct. AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
12: Poți curăța toată casa cu el.
11: Dragii mei!
10: Oprește-te.
11: Corect.
13: Eating milk and crackers, I ask you.
14: Mamă?
15: Oreo Double Cream. Stay playful.
16: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
17: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka. Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
19: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
20: Un nou sex symbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt supliment de alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu.

0: mediu visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
3: Ia uzi! Câți?
2: Câțiva.
3: Zi exact.
4: Ok, nimeni.
2: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
3: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
4: Dragii mei!
3: Oprește-te!
4: Corect, corect, corect.
5: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
6: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
16: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
17: Nu, spălată cu Pervol.
16: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
18: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
19: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Sunt momente în care vrei să spui:
21: ești minunată.
22: Te apreciez.
23: Ești cea mai tare.
24: O să-mi lipsești.
20: Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
25: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
26: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
27: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
26: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
25: Bilete pe getin.ro.
28: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: lase în munte de spălat. Bun și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Bun și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama!
3: Gata, hai!
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
5: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze! Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
9: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
10: Ce are tata?
11: Nasul înfundat.
12: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo, respiră liber.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.

0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Am febră.
2: Mă doare în gât.
1: Tușesc. Îmi curge nasul. Trebuie să iau Bioflo.
3: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflo acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflo capsule moi tratează simptomele de răceală și gripă fără surprize. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt momente în care vrei să spui:
5: ești minunată.
6: Te apreciez.
7: Ești cea mai tare.
8: O să-mi lipsești.
4: Mai mult decât un mulțumesc.

0: Scările sunt noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitate vieții în cartier. Vă indicăm Soria. Să se pe telefon.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
6: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
7: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
8: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi.
10: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Sunt momente în care vrei să spui:
13: ești minunată.
14: Te apreciez.
15: Ești cea mai tare.
16: O să-mi lipsești.
17: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
18: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
19: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături.

0: cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
4: Ia uzi! Câți?
3: Câțiva.
4: Zi exact.
5: Ok, nimeni.
3: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
4: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
5: Dragii mei!
4: Oprește-te.
5: Corect, corect, corect.
6: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
7: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripa.
8: Magic Christmas Show pe 7 decembrie la Sala Palatului. Voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.

0: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aplică acum pentru cardul de credit Credex. Plătești în 3 rate fără costuri la orice comerciant și în 12 rate fără costuri în magazinele Altex și Brico. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
4: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat, ca mama. Doar că exagerează.
7: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
5: Ești bun!
7: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
9: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă, doar poftă bună.
10: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
11: Norocul meu.
12: Dacă vorbesc cu gura plină.
11: Și dacă poftește și el?
10: Îl poftim la masă!
9: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
13: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
14: Ia o gumă.

Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
6: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella, diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
8: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
9: Părinții au propria știință specială.
10: Papa.
9: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
11: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
9: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
12: Noul brand

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
4: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
5: Cherry for Family. Luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
6: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
7: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și grip.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
10: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei. Doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
12: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
14: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
15: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă.
14: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Bună seara, iubite, te aștept ca și
3: când... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.

Wow.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
3: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
4: Biofluhor Drink Max acționează rapid pentru a trata principalele simptome de răceală și gripă, febră, durere, congestie nazală, strănut și rinoree. Biofluhor Drink Max.
5: Oh, vine!
6: Gata, mama.
7: Gata, hai.
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
9: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
10: O cafea?
11: Nu, că mă pătez.
10: Alergăm?
12: Nu, o să transpir.
10: Un pupic?
11: Nu.
12: Nu te teme de pete.
13: Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
12: Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
14: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
16: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
17: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
18: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
19: Sunt momente în care vrei să spui:
20: ești minunată,
21: te apreciez.
22: Ești cea mai tare.
23: O să-mi lipsești
19: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
24: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
25: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
26: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
27: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
28: Da, pe Storia. Ai căutat?
29: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor și pui filtrul acolo două camere.
30: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
31: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
7: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
8: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
9: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Părinții au propria știință specială.
11: Papa.
10: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
12: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
10: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medici pediatri și alegerea mamelor din România.
13: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
14: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
1: O cafea?
2: Nu, că mă pătez!
1: Alergăm?
3: Nu, o să transpir.
1: Un pupic?
2: Nu.
3: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
8: Sunt momente în care vrei să spui:
9: ești minunată,
10: te apreciez.
11: Ești cea mai tare.
12: O să-mi lipsești
8: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor, curățare în profunzime cu Persil.
6: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie.

0: și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacili DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
6: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
7: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
8: Hainele tale negre sau decolorat, Pervol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Pervol.
9: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: O cafea?
2: Nu! Că mă pătez!
1: Alergăm?
3: Nu! O să transpir!
1: Un pupic?
2: Nu!
4: Nu te teme de pete!
2: Nu, nu.
4: Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
3: Spaghete?
4: Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
5: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui. Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Cu Philly poți

0: câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Cremele clasice pot încărca tenul. Aceasta nu e o cremă clasică. Noua cremă Sorbet Vitamin C de la Garnier, cu vitamina C și textură irezistibilă de sorbet. Se absorbe instant și oferă 48 de ore de hidratare. Crema Sorbet Vitamin C de la Garnier.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai.
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
7: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei. Doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
9: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
10: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
12: So what?
13: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
14: Sunt momente în care vrei să spui:
15: ești minunată!
16: Te apreciez!
17: Ești cea mai tare!
18: O să-mi lipsești!
14: Mai mult decât un mulțumesc! Merci!
19: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
7: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul!

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Și dacă vorbesc cu gura plină?
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
5: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care îți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
7: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
12: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
13: Magic Christmas Show, pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperados bere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
3: O cafea?
4: Nu! Că mă pătez!
3: Alergăm?
5: Nu! O să transpir!
3: Un pupic?
4: Nu!
6: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
7: Spaghete?
6: Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler!
8: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
9: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
10: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Ia o gumă.

0: Bios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Ce are tata?
2: Nasul înfundat.
3: Bixonin Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Silo. Respiră liber.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile. Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată!
1: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
5: Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează. Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Părinții au propria știință specială.
4: Papa.
3: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
5: te face să te simți specială. Știința tatălui.
3: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
6: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
7: Nu, spălată cu Pervol.
6: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
8: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
13: Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
15: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
16: Magic Christmas Show pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
3: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
4: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
7: Ion, 451, you go up front.
8: Unbelievable. Oh! Du Arnik Sel, nar du Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
9: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
10: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
13: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
14: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
15: Oh, vine!
16: Gata, mama.
17: Gata, hai!
18: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
19: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
20: Pielea mea, uscată și crăpată. Așa că am nevoie de gilet Venus Pro Comfort Glide cu pernuțe de gel care hidratează pielea și o lasă complet fină și strălucitoare. Iar gilet Venus, creat pentru zona intimă, are o bandă de protecție împotriva iritațiilor care previne apariția firelor crescute sub piele. Epilare gândită pentru pielea ta. Pielea mea, regulile mele.
4: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Scările sunt noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitatea vieții în cartier. Vă indic sub Soria. Să-ți sară pe telefon.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
6: Ce are tata?
7: Nasul înfundat.
8: Bixonin Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Silo. Respiră liber.
9: Știi grijile de la menstruație. Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
10: Uită de griji, uită de scurgeri!
9: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
11: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
12: Răceală, gripă. Încearcă Colgrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Colgrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripă.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
16: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
17: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
18: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
19: Ia uzi! Câți?
18: Câțiva.
19: Zi exact.
20: Ok, nimeni.
18: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
19: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
21: Poți curăța toată casa cu el.
20: Dragii mei!
19: Oprește-te!
20: Corect, corect, corect.

0: ceas. Pisicile nu pot rezista.
1: Milka Max. Câștigi răsfăț cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
1: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
2: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum, Lenor, de dor.
3: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
4: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe flip.ro.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
4: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
7: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
8: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
9: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
10: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperados bere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
4: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Ce are tata?
2: Nasul înfundat.
3: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
7: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
10: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
11: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
12: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: Toți dinții sunt unici. Oral-B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B.
14: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
15: Murăturile ți-es automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
16: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
17: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

0: murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
1: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
3: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aplică acum pentru cardul de credit Credex. Plătești în 3 rate fără costuri la orice comerciant și în 12 rate fără costuri în magazinele Altex și Brico. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt momente în care vrei să spui:
7: ești minunată!
8: Te apreciez!
9: Ești cea mai tare.
10: O să-mi lipsești
6: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
11: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
12: Ia uzi, câți?
11: Câțiva.
12: Zi exact.
13: Ok, nimeni.
11: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
12: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
14: Poți curăța toată casa cu el.
13: Dragii mei.
12: Oprește-te.
13: Corect.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
1: Am febră.
2: Mă doare în gât.
1: Tușesc. Îmi curge nasul. Trebuie să iau Bioflo.
3: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflo acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi tratează simptomele de răceală și gripă fără surprize. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
9: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.ro.

0: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
1: Da, pe Storia. Ai căutat?
2: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo două camere.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
5: Pâinea noastră, plămădită din soare, coaptă în focul primei iubiri și desăvârșită cu fiecare vis împlinit.
6: Pâinea este viața.
5: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel dintâi brutar.
7: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
10: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
8: Ești bun!
10: Bixonim Xilo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
12: Uită de griji, uită de scurgeri!
11: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua

0: tehnologie, conturi flex. Always.
1: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
3: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
4: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
5: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou! Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe Flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe Flip.ro!
6: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
8: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
9: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
10: Domatache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Sunt momente în care vrei să spui:
6: ești minunată,
7: te apreciez.
8: Ești cea mai tare.
9: O să-mi lipsești
5: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
10: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe flip.ro.
11: O cafea?
12: Nu, că mă potez.
11: Alergăm?
13: Nu, o să transpir.
11: Un pupic?
12: Nu.
13: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
14: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pentru momentele care ne aduc împreună, Milka, tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
16: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Cherry for family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
18: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
19: Ia uzi, câți?
18: Câțiva.
19: Zi exact.
20: Ok, nimeni.
18: Dar voiam să zic că azi chiar e bună curățenie.
19: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
20: Dragii mei!
19: Oprește-te.
20: Corect, corect, corect.
21: Părinții au propria știință specială.
19: Papa.
21: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
22: te face să te simți specială. Știința tatălui.
21: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
23: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
24: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
25: Norocul meu.
26: Dacă vorbesc cu gura plină.
27: Și dacă poftește și el?
24: Îl poftim la masă.
23: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
28: Acum ai și oferte preactivate.
29: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
30: Oh, vine!
31: Gata, mama.
32: Gata, hai.
33: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
34: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!

0: prietenii împart totul. Pentru că, împreună, totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
3: Nu, spălată cu Pervol.
2: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
4: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
7: Cremele clasice pot încărca tenul. Aceasta nu e o cremă clasică. Noua cremă Sorbet Vitamin C de la Garnier, cu vitamina C și textură irezistibilă de sorbet. Se absorbe instant și oferă 48 de ore de hidratare. Crema Sorbet Vitamin C de la Garnier.
8: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
9: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
10: Ia-uzi! Câți?
9: Câțiva.
10: Zi exact.
11: Ok, nimeni.
9: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
10: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
12: Poți curăța toată casa cu el.
11: Dragii mei!
10: Oprește-te!
11: Corect, corect, corect.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
16: Părinții au propria știință specială.
17: Papa.
16: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
18: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
16: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
19: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripa.
20: Sunt momente în care vrei să spui:
21: ești minunată,
22: te apreciez.
23: Ești cea mai tare.
20: O să-mi lipsești. Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
4: O cafea?
5: Nu, că mă pătez.
4: Alergăm?
5: Nu, o să transpir.
4: Un pupic?
5: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.

0: Uneori, ochii tăi îți spun clar, stop! Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complet. Cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil. De mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula mare, doar poftă bună.
3: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Sunt momente în care vrei să spui:
7: ești minunată.
8: Te apreciez.
9: Ești cea mai tare.
10: O să-mi lipsești.
6: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
11: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador.
12: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
13: Cremele clasice pot încărca tenul. Aceasta nu e o cremă clasică. Noua cremă Sorbet Vitamin C de la Garnier, cu vitamina C și textură irezistibilă de sorbet. Se absorbe instant și oferă 48 de ore de hidratare. Crema Sorbet Vitamin C de la Garnier.
14: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
15: Biofluhor Drink Max acționează rapid pentru a trata principalele simptome de răcire.

0: Ceală și gripă, febră, durere, congestie nazală, strănut și rinoree. Bioflu Hot Drink Max.
1: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei. Doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Hainele tale negre s-au decolorat? Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu! Spălată cu Parvol.
4: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
5: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absoarbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
11: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoarea naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
12: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
13: Domatache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
17: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusită, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripa.
18: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: sunt un visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
3: Ia uzi, câți?
2: Câțiva.
3: Zi exact.
4: Ok, nimeni.
2: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
3: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
4: Dragii mei.
3: Oprește-te.
4: Corect.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
2: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu! Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi! Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi! Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
4: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart.

0: Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
4: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
5: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.

Seremos un

0: pentru momentele care ne aduc împreună. Milka, tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
3: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
4: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
6: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
7: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Cu doza maximă de paracetamol acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinuzita, disconfortul general. Coldrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripa. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
13: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
14: Bion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
15: Spisădet! Tu anixel, nardu sultene!
16: You, when you're hungry. Snickers.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado, bere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusită, disconfortul general. Coldrex Max Grip, cât răceala și gripa.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
5: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sunt momente în care vrei să spui:
11: ești minunată!
12: Apreciez.
13: Ești cea mai tare.
14: O să-mi lipsești
10: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
15: M-au lăsat, l-au uscat. Toată noaptea am stat.
16: So what?
17: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
18: Părinții au propria știință specială.
19: Papa.
18: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
20: te face să te simți specială. Știința tatălui.
18: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
21: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
22: Ce are tata?
23: Nasul înfundat.
24: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Xilo. Respiră liber.
25: Oh, vine!
26: Gata, mama.
27: Gata, hai!
28: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
29: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
4: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
7: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
8: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
9: Ia o gumă.

0: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
1: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
2: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele.
3: Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate.
4: Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu.
3: Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris.
4: Pentru că meriți!
5: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou! Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe Flip.ro cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe Flip.ro.
6: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Deodorantul Borotalco, cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
9: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella, diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.

0: Toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellence.
0: Ia o gumă.

0: Ești pe val cu Airwaves.
1: A, electric. Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Dar și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
6: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
7: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
8: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stici la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: Pielea mea, uscată și crăpată. Așa că am nevoie de gilet Venus Pro Comfort Glide cu pernuțe de gel care hidratează pielea și o lasă complet fină și strălucitoare. Iar gilet Venus, creat pentru zona intimă, are o bandă de protecție împotriva iritațiilor care previne apariția firelor crescute sub piele. Epilare gândită pentru pielea ta. Pielea mea, regulile mele.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka. Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Aici avem un tricou cu pete antice.
2: Pete îndepărtatus!
1: Și iată, nu e așa de rău.
3: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
3: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psyos Intense Glaze. You Intensified.
6: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
7: Spisadet. Du are nix sell, nor du sultane.
8: You're not you when you're hungry. Snickers.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
11: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
12: Ce are tata?
13: Nasul înfundat.
14: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo. Respiră liber.
15: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
16: A venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

0: se munte de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
3: Gata, hai!
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
5: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei, 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei, 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: O cafea?
9: Nu, că mă pătez.
8: Alergăm?
9: Nu, o să transpir.
8: Un pupic?
9: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
10: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
11: A venit toamnă. Acoperăm inima cu ceva.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
3: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
5: Ia uzi! Câți?
4: Câțiva.
5: Zi exact.
6: Ok, nimeni.
4: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
5: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
6: Dragii mei!
5: Oprește-te!
6: Corect, corect, corect.
0: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!

0: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Răceală, gripă. Încearcă Colgrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Colgrex Max Grip, mai puternic decât

0: răceala și gripa.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
4: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
9: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
10: Uneori, ochii tăi îți spun clar, stop! Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complet. Cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil. De mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Îndrăznește să câștigi cu produsele preferate DER. Cumpără 4 produse DER, înscrie-te pe etibonus.com/ro și poți câștiga super premii.

0: Invers, pisicile nu pot rezista.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă

0: campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferrero-roșe.com.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
3: Bion, 451, you go up front.
4: Unbelievable. Oh! You are an excel now to sultanate.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate. Un baton mic pentru marile bucurii.
12: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop. The best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
13: Acum ai și oferte preactivate.
14: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
15: Sunt momente în care vrei să spui:
16: ești minunată.
17: Te apreciez.
18: Ești cea mai tare.
19: O să-mi lipsești.
20: Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum. Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
5: Oh, vine!
6: Gata, mama.
7: Gata, hai.
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
9: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
10: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele

0: manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
4: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
5: Uneori, ochii tăi îți spun clar, stop! Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complete, cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil, de mii de ori mai bine! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt momente în care vrei să spui:
7: ești minunată!
8: Te apreciez!
9: Ești cea mai tare!
10: O să-mi lipsești!
6: Mai mult decât un mulțumesc! Mersi!

Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperados bere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duo Max. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duo Max. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sunt momente în care vrei să spui:
4: ești minunată,
5: te apreciez.
6: Ești cea mai tare.
7: O să-mi lipsești
3: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
8: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
9: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
10: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
11: Spisadet. Du Arnik Sel, nor du Sultanen. You're not you when you're hungry. Snickers.
12: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.

0: 2 părgeam bun, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matachevi.
1: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
2: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.

0: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei. Doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
3: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
9: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Dacă vorbesc cu gura plină.
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă.
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
12: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
13: Acum ai și oferte preactivate.
14: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
15: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
16: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
17: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de cherry în România.
18: Sunt momente în care vrei să spui:
19: ești minunată.
20: Te apreciez.
21: Ești cea mai tare.
18: O să-mi lipsești. Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Sunt momente în care vrei să spui:
4: ești minunată.
5: Apreciez.
6: Ești cea mai tare.
7: O să-mi lipsești.
3: Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii. Hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Philly, poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și grip.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii. Aici avem un tricou cu pete antice.
2: Pete îndepărtatus!
1: Și iată, nu e așa de rău.
3: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu trei aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.

0: Aplică acum pentru cardul de credit Credex. Plătești în 3 rate fără costuri la orice comerciant și în 12 rate fără costuri în magazinele Altex și Brico. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la sala

0: Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.